ye ne bila kwe ya sila ne mayalo ne dara che do were iya fode ne ma tele yara ne dise wode barela ne ma tele yara ibise abinja kwe ale ya fonye wori kari.